یه نما بال اشنسی رجب کلید نا سوماله کیاوان کرون نما دیمیلاله که بال اشکیسی را نما نیم کرد که لول سر آنه دعا که علا تورک نیمیلان کو آقا که گلیب سد دن نما دیمیلان سورو ارتمالا نمان سی داغن توسما پرینی لانگ فی نما سی آنسی دعا نبر که آن کرامی مرموله دیمیلان کو آلی تدک از جاولا فعالان سکیا dimbelan wonsi namas in ena ala kwa kurun namas arang alan den surifu bolas namas sin kwa din suri ki jitina yura ba alan jaw ini na kwa nyet ini ke um namaki kuno bolas nestilan tumun foyana na kidimula namaya ngasin imo ka kanin tari a san dok ofongo yen namas sin ani amas kuri isa jasa nungo si jina jii naman diin tongin kwa basa nyak pofongo lia it un namas polis na sila si den ton nyanga lia it wong namas polis na sila si den ton nyanga nas kia ngale da waja it sokle wong naman den tongin kwa nyak namakali ngun nas kuri isa si kini namajama rakamye nalong fisi barkakawe namakil maasi mwai dimbilan tusunga nas welingi ni ala suru irtimula gutfale ama kuri isa si joini neskidin kilma jina asa long fi waila jogi jibsin jofongo gutkwa nana ala bolas nesila barkankawe dimbelan wonsi kere kauntio bolas kisira kakwengi wong le dem orselem diwo jawel nasuru diwo yohanna ala ngudungo it anga na ala kuri isa yesi kikima saa songa kwa hini na maduwa bayinto yi enga romana nga bakuri nama yesi israeli mpahal ranga nas domnya itile inyanga ala bak maskaria ini nasye kwasi isa ngud falili dombore leri mja kisokdik nama kiyela isa jasa nungo sinjagila nas yesi mbeleng dombore leri mja unga alang na jagil Yohanna nama jawelle tusu appa jagila nas palangi na dwarik na kulingin kutile on nas birigir tuwa ke na dombore dongale nas garanga saabe ke ala duoto dok akewa alangi dombore si fuli seten nama melega alifa songa alongale nas kona impie tala ajendole bang kurobao na ring na tuling na sime na barkanga isa nama garanga saabe si tottok fuli na Yohanna na ota kiwala law na kuri nyet ala long fiin dongale ke marang sitan ala long fiin adui na manin kwasi jitola na koronga njale jemidi isa nama sitan si pengo ni ala wai na ni asaye wai le yaula waitolang tasle long fiin namas osa toyana jitola si timbeta asa ngaginyat Yohanna nama kelamina lisa jasa dunga inkwa ka inang na ota nyatsi kiwala awide ka inang na ota

یه نما بالشنسی رجب کلیه نا سوماله کیاما کرون نما دیمیلاله که بالش کسی را نما نیم کره که لول سر آنه دعا که علا طور دیمیلان کو آقا که گلیب سد نما دیمیلان سورو ارتمالا نمان سی داغن تو سما پرینی لانکی نما سیانسی دعا نبر کاما کلامی مرموله دیمیلان کو آلی تدوک از جاولا فعالان سکیا dimbelan wonsi namas in ena ala kwa kurun namasa ranga alande surifu bolas namasa sinkwa din suriki jitina yoraba alanjau ili na kwa nyet inike namaki kumo bolas na stilan tamun poyana na kidimula namaya ngasin imo ka kanin tari a asang dok ofongo yang namasa sinane amas kuri isa jasa nungo si jina jii naman din tongin kwa basi nyak pofongo lia it un namas polis na sila si den ton nyanga lia it wong namas polis na sila si den ton nyanga nas kia ngale dawaja it sokle wong naman den tongin kwa nyak namakali mun nas kuri isa si kini namajama rakamye nalong fisi barkakawe namakil maasi mui dimbilan tusunga nas welingi ni ala suru irtumula utfale ama kuri isa si joini neskidin kilma jina asa long fi waila jagi jibasin jofongo gutkwa nana ala bolas nasila barkan kawe dimbala mwansi kere kauntio bolas kisira kakwengi wong le dem orselem diwo jawel nasuru diwo Yohanna ala ngudungo it anga na ala kuri isa yesi kikima saa songa kwa hini na maduwa bayintuwa yi enga. Romana aba kuri nama yesi Israeli mpahal ranga nas domnya itile nyanga ala bak naskaria. Ili nasye kwasi isa ngud falili. Dombore leri mja kisokdik nama kiyela isa jasa nungo sinjegila nas yesi mbelengu. Dombore leri mja unga alang na jegi. Yohanna nama javile tusu appa jegi la naspalangi. Nadwarik na kulingin kutile on nas biligir tuwa ke. Nadombore dongale nas garanga saabe ke. Ala duoto dok akewa alangi dombore si fuori. Seten dama malega alifa songa alongale nas kona impie. Tala ajin dole bang kurobaw na ring na tuling na sime na barkang. Isa naman garanga sabi si Totok Pauli na Yohanna na otaki wala law na kurinyat ala long fiin dong ale ke marang sitan ala long fiin adwi. Namanin kwasi jitola na koronan jale jemidi. Isa naman sitan si Toyengo ni alaway na ni asaya. Asaye waile yaula woitolan tasle long fi namas osa toyana jitola si tin beta asa ngaginya Yohanna nama kelamia lisa jaso dunga yungkwa ka inang na ota nyat si kiwala awide ka inang na ota